0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento Cinco Punto Sette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: Are you ready now?